0: リンゼップ。
1: ルナディマユです。
2: 俺もさっきはめけて、お茶をどこに飲むさ。
3: ビーラコデニケデニケデニケ
4: デニケデニケ
3: デニケ
4: デニケデニケデニ
5: ケデニケ
4: デニケデニケ
3: デニケデニケ
4: デニケデニケ
3: デニケ
4: デニケデニケ
0: tuba tugenze mu lutunko olwanviira ku digi.
6: Viira ku digi. Tutandikidde wa
7: Kawadwa Nicholas.
6: Kawadwa. Ekibuuzo kigamba nti Liverpool ebadde ne bagolokipers ab'enjawulo. Naye tujjukize we bagolokipers babiri abakyasembyeyo okwaka mu ttiimu eyo. Abakyasembyeyo okwaka. Nga be basooka.
7: Sawa kunzirira mu kibuuzo.
6: Liverpool ebadde ne bagolokipers ab'enjawulo naye tujjukizeeyo babiri abakyasembyeyo okwaka. Abakyasembyeyo okwaka nga be bannamba emu nnamba emu.
7: Kuliko Alisson Becker. Ne Pepe Reina.
6: Ne Pepe Reina.
7: Yes.
2: Papua. Oli musajja mekete. Otegudde boli musajja.
6: Kale tuba tugenze wa atumanya. Okay. Ya, yeah. Pepe Reina na Alisson Becker mukwaka.
1: Yes.
6: Bakwata omupiira. Bakwata omupiira. Waliwo botayinza kwogerako ba minoro kyabo bavuyanga nabo kufuya.
7: Roliskali.
6: Eh?
7: Balorisi kari ya
6: siwa. Ambo ba nambemu. Kariyo si. Tiyari mnyo nambemu. Ya yambanga kovu yambi. Atene yei ile diba mu. Championi zili. Atumanya.
1: Yes.
6: Echibuzo chigamba. Tujuki zeba goalkeepers bali abo gedwa koba ulipe.
1: Yes.
6: Pepe Reina na Alisson Becker. Aulize mujuki zeba aliba pamusi. Baba pamusi.
1: Alisson Becker yava mu Brazil. Alisson Becker yava mu Brazil.
7: Alisson Becker yava Brazil. Pepe Reina Spain.
6: Pepe Reina.
2: Oh, oh, enyonga da seba, tono, nako kanyakunde, kabuni rukalamba.
6: Kale, tugenze wano.
7: Kabugo Eric.
6: Kilabu ya Liverpool, yalina ko goro kipenzaro ya... Kilabu ya Liverpool, yalina ko goro kipa, enzaro ya... Enzaro ya Belgium. Bali ba mwitanyo.
7: Bali bamuita Simon Mignolet.
6: Bakuwe.
7: Neanza sebe.
2: Oli musajja mekete. Ote kukukoni musajja.
6: Tuko miewe wa sini ya Kawadwa.
7: Kawadwa Nicholas.
6: Kuzi wagambi oli musubuzi mugundi.
1: Wow.
6: Na uli devuli.
7: Ndi musubuzi mkama wangi.
6: Omuacho mugundi.
7: Ah, lenda sebe. Siri mugundi.
6: Musubulachi.
7: Shubula angu yesewe.
6: Zawa mi zawa chara.
7: Zawa chara.
6: Ok, nobu kufu eh.
7: Anenda sewe. Mwai zoka.
6: Mwalima nyingi nobu kufu obugatako. Antugenda muna kukuru katiawa chara vaga nobu kufu. Mwagundu kwa ukumatu. Busubule bukola. Busubule. Ne Christmasi kadisi eh.
7: Ok.
6: Ne examination. Subula mkanda wangi. Vikola kati. Panubatu manya pagenda kutura. Simani kwa chariyo kadisi. Atumanya. Success kadisi zi imba zi chariyo. Tezi chariyo. Tezi imba.
1: Tewakola zogera.
6: Tewakola zogera.
1: Nga sente.
6: Nga sente zitia.
1: Yoli ya sente.
6: Ezo kuteka mu sente. Evi muli.
1: Evi muli
6: ya sente. Evi muli. Evi muli. Evi muli ya sente. Katibi evi liko. Mbani manye zi imba zi chariyo. Kale. Katuba sabini, negwe rochi kunye mawako beni kati akuwade success kadi ya sindi. Sidi ya vio ya gala. Katuli wani.
7: Kawadwa Nicholas.
6: Kawadwa. Tubuli de goalkeeper alina likodi yokuzanyira Chelsea mpira mingi. Ngatatebedwa mu goal.
7: Peter check.
6: Bakwe.
2: Oli musajja mekete. Ote gudogoni no musajja.
6: Tuliwa
7: tumanya mapin.
6: Atumanya. Tubuli de goalkeeper wa Chelsea. Gwe kyasinze okugula sente nyingi mu byafaayo bya timu ye.
7: Wakaima.
2: Oh, kubiye kumbaji.
7: Wakaima. Wakaima kabugo Eric. Oyo sebo ye Kepa Arrizabalaga.
2: Oh. Enyonga na seba. Tono. Nako kanyakunde. Kabuni do kalamba.
6: Awele takusente nyingi. Wako mumugu le nyingi ya komo gwe ira ira.
7: Wate fayo.
6: Kuli wani.
7: Kabugo Eric.
6: Kabu.
7: Yes sir.
6: Tujukize goro kipa iti wa Petero Cech. Yava mkirabu choku ya mkirabu ya Chelsea.
7: Yava mstead rend sebo.
6: Bakuwe.
7: Yifalansa. Nianze sebo.
2: Oli musajja mekete. Ote kutuboni ni musajja.
6: Kwa gani mbiyari ya nuko benga vama.
0: Mubiloza doza. Netugende wa?
7: Kawadwa Nicholas.
0: Kawadwa.
7: Yes sir.
0: Tubuli le goro kipa. Alina record yokuba nti yakyasinze okuzannyira oba okukwatira club ya Arsenal mpira emingi.
7: Nsaba kuziriramu.
0: Tubuulire goalkeeper alina record yokuba nti yakyasinze okuzannyira oba okukwatira club ya Arsenal mpira emingi.
7: Dennis Lehmann.
0: Nedda.
2: Kubiye kumpaji.
0: Mwari wa kaibu, David Sibman. Mingende wa?
7: Atumanya mapini.
0: David Sibman hiye wali omuli beko. Kawadwa.
7: Mwumanyi sewa.
0: Mwumanyi. Ok. Ale, tugende uo. Tujukize ani yali first choice goalkeeper wa club ya Arsenal nga David Raya tanaba kuwamba chifo chino.